nors visom iliuzijom pasikartot nelemta, šakuotom ir šaknuotom, beliks nupjaut šakas, sumesti žydinį, sudegint, atsikvošėjęs, turi prisipažint, apkvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą,